habu ni bailu. Ani mere ngote lagu fuliru ni wa lugu madi. Lugu ndu sunle liru bubu ingio ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bailogu hesusu la liru bubu ingio ligiru gunye.